Aduh, tak genah-genah ya, ini viral. Kami yang sama enggak tuh hirjen kami kasadena lo jeung lolosan anu jeung lolosan. Lo jeung aktivitas anu jeung aktivitas, lo jeung mobile anu jeung anu nuju mobile nya sok hati-hati lah nya. Titi DJ Didi Dores hati-hati di jalan diiringi dengan doa restu, doa pisabean. Teh minum undur pamit hatur nuhun. Wassalamualaikum.